0: Joseph Ngoma.
1: Nze Joseph Ngoma, mikono ya fabe igangawo. Njagala kuba aniliza, njagala kuba yitaira, njagala kuba tegeze. Na kuzo mwezi nga 3 mulumu, mwezi kugenda kuba gwa 10.
0: Mwezi ya kwe.

0: kino chiri nomo, chino chiri chiti, chino chiri chiti. So, sidu wakuna luno, ema yugenja kubayo, roku nolua wiche ida, luno wano idinda, wiche ida. Omua miyo yako ya timama walino vizuze, nomu tu.
1: Hana jovu wawo.
0: Ngembera, ezira tabu yona yona.
1: Ngebise ngato mida.
0: Aha, bulu unje nedanga, ezira tabu yona yona.
1: Tu wabome.
0: Diba hormone imbalancing. Mchala Sam, hormone is da chankalana. Onatali kulinda. Tupone Fred inja kuidanda bilo muntu oyo. Ngaburu unja mweda gale zibu kulembeza amaji. Mulete tupone. Ate Ali, akwe ya tichivu. Okuna ba amadi. Aga inogo gaya chankalana. Yeba ala. Samu wa, Sam, akaya timunda mumubu tupambi. Ti eserere.

0: nendo kuzigiria ba mpereza miringi center ina mutumbeyo na basubuza mu Uganda yonana kuvuva paka yekanga emereje ba lisa abantu kusomero makomera eri maduke fano bulungi mutiere bidandali kaunga chada bulime oyena yakusubula kugulanga kubugule chiro chiro bobanga bali kusere yo mukodi bandani kubira ba mpereza olopa abantu bali kusera nakwemera kubere lungi tunda isimu 0783
1: mukagainandala
0: bacho ndo last speed nkule kwa kole
1: tukole
0: 0783
1: mukaga ina 0 mwenda mukaga
0: oba 0755 59 0 mukaga na mwenda 0 0755 59 kagala mwenda 03 mpereza meeting center baliye yo ena mutumba mpebe buzongole kubana
1: kubakole
0: kwa nali ezira chikutasa ja ku YouTube otemu tulusoga experts oje mukale okaliko subscribe no butelevule kuba muna bayino bali kupata ileko hoyo dotu bone bulendwe lolo abasime abakya bazinga nani hoyo
1: Maganda Ismail wampa
0: abantu abasinga bunje mirembe nego tulimu lalala guno ogwa balam wanje
1: kulira
0: umuntu ko lwempi sembe yakola mu office
1: ngami
0: pero kid Ekibono kulekulira kulekulira
1: atuza ekibonira ka u la e ka u la a kuleku
0: SMBN gutende nzende ya yanga tereza iwo iko no tereza
1: Amare gamu wada wadaku
0: Muwade wade kuchide miyechu
1: Ndikuwa tuza kule kulira Ka U La E Ka U La I Ra A
0: Neze ra Eyo baku wabuta akata kalala
1: Sokoyo Maganda Ismail.
0: Maganda. Chibono kulo.
2: Atyo.
0: Kulo terera.
1: Ndikuwa tuza. Chibono. Kulo terera.
0: Lumba.
1: Ka. U. La. O. Ta.
0: Makaya.
1: Mulonde.
0: Aonu wabaira kachereze yao. Oh. Hey.
1: Kamugeze kuko.
0: Abali na umulindo gira kwenye pandi kako.
1: Kulo terera.
0: Tolera.
1: Ka. U. La O ende iriri Ta E Ra E Ra A
0: Baku akata kalala Aye nende uri yengo kubote Ra
1: Nayanziza isebo
0: Kupa nzenda ula la ni ra
1: Ra yes
0: Sika zaka dokoli
1: Ya isebo
0: Echo webukia Ngome loli mundo loli kufuluta
1: Ya isebo
0: Kie kira kwao Osisi muko kuva muchi mundolo yatuza ekibono kusisimuka
1: ndikwa tuze ekibono kusisimuka
2: ali kusoma ku
1: ka u sa i sa i ma u ka a
0: Obuta busatu
1: Nianziza isebo
0: Abali kuandike bigambo vino vetu likuwe gerisa kuladi yobuti Mbalamu isaku Mwekazamu kola kiamani Anti kiaba zinga Ifu watu wakuno guanachi yetuma Asima busime ya Ya atu watu de tusomise kuruso kwa lutu wano kolu Oli mbuso gawano Nigani
1: Ize msoke Joseph mwene
0: Yatuza Ekibono kubu ulirira
1: Nikuwa tuze ekibono Kubu Kubulirira
0: Lumba
1: Ka U Ka Nisaba ku iramu uku
0: Iramu
1: Yesevo
0: hey!
1: Kubulirira
0: Lumba tuje
1: Ka U Va U Ende iriri La I Ra I Ra a
0: Bakuwe
1: Nianziza isebo
0: Weleza kadokoli yako mkwele mwabano